0: 接触三声，你把爸爸你爸爸三声，接触了两声，就这样子吧，反正都已经这样子了，回家。
1: 叫敌人に伝えようとしたのはあいつか。そいつは位置を伝えようとしたんじゃない。ここは仏陣だ。敵軍はいない。こいつはただ口を叫んだだけだ。お前のようにな。あ？<笑>死んだらどうなるぐらいのアホがつきものか。それでもう一度言う。ここは仏陣じゃない。福田、そいつを殺せ。
2: はい。
1: 殺すな。ここは仏陣で、こいつは住民だ。もう一度言う。ここは仏陣じゃない。
2: ああ。福田、さっさと殺せ。
3: はい。
2: もう一度言う。ここは仏陣だ。殺すな。

0: ここだ。さっさとそいつを撃ち殺せ。
1: はい。
0: 殺すな。待て。おっくわ。おままどうも。
1: え。え。え。わ、わかりません。
0: おい、もうもらうぞあいつは。
2: 俺の言うことが聞けんのか。殺せ。
1: はい。
0: か。死の子が分かるのは俺だけだ。
2: 天地戦火宇宙本火
3: それに川を渡る時俺はちゃんと方向を確認しているんだ
4: ハハハ川を渡る時お前はゲロをクソみたいに真っ白にして
2: 二晩

0: こっち殺せ。
1: おう、殺す。やめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめや
2: 你怎么把炸药放水里？
0: 我让这家伙看你们都干！
3: 哎，
0: 马哥大人！啊！あれがお前の人民か？
2: あの、キチガイが。
0: この俺のやつは全員狂ってる。
2: 絶対殺すぜ。
4: 枪！

0: あげます。全部あげます。ねえ、どうしたん、どうしたん。我喜欢重口，我喜欢。
1: 他为什么不老口往前走啊？没见过袍子啊！
2: 弟兄们，杀！

0: 小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林，小林， 砲弾はドラバス起こってるんだ。
1: 57のはずです。
0: 戦闘の用意だ。
1: はい、壁一つ残しません。社長、
0: その逆だ。
1: え、
0: 壁は残せ。奴らをここで埋葬してやる。

0: 老姐，你是城市姑娘，从学校到部队没干过农活，所以一定要多学。
1: 学什么呀？
0: 你看这农村人农活干多了，身体很结实，可形体上显得松垮，绝不像你这么昂首挺胸的走路。
1: 怎么垮呀？这样
0: 不对，不对。
1: 那你做个示范啊。
0: 老王，他学的怎么样？
2: 自己回头看。
1: 其实啊，我自己会。
3: 人身行者彼らの意味は何だろうか。彼は八郎軍司令部の作戦課長だから、この度彼は映画に行くのは我が大日本航空がその司令部を電波暗号を解読した後に配出したものだから。
4: 都庁殺してしまえば、
3: この八郎軍司令部から映画に行く作戦課長、きっと重要使命を担って彼の頭に情報ばっかり、彼を殺してはいけない。
4: はい。
3: じゃあ急いで特別行動組の黒田君に通知して、やろうと協力し合ってどんな対価払ってもきっと彼を生け捕りにしてくれ。
2: はい。
5: 行了，快点快点快点，
0: 前面好像是个集市。
5: 来起来。
6: 哪有这么检查的？
5: 就是上面严查。
7: 这都我平时穿的衣服，没什么东西啊。